0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Aktivno sudjelovanje u liturgiji vodi nas do odnosa s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Nadbiskup Gallagher susreo se jučer u Moskvi s ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Lavrovom. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je radionicu tradicionalnog indijskog plesa. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
1: U posljednjoj u nizu kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium, Papa Lav XIV. Danas se zadržao na razlozima zbog kojih su saborski oci željeli promicati reformu liturgije. Spomenuo je riječi kardinala Montinija, budućega pape Svetog Pavla VI, koji je tvrdio da vjernici u liturgiji više ne mogu i ne smiju ostati njemi i pasivni. Njihova tjelesna nazočnost ne može biti u skladu s njihovom duhovnom odsutnošću. I dodao da je očita suglasnost tih izjava s onima u broju 48. konstitucije.
2: La Chiesa si preoccupa vivamente.
3: Crkva se živo brine da vjernici ne prisustvuju tom tajstvu vjere kao stranci ili njemi gledatelji, nego da ga dobro razumiju po obredima i molitvama, da svjesno, pobožno i djelatno sudjeluju u svetom činu, da budu poučeni Božjom riječju, da se hrane za stolom gospodinova tijela, da zahvaljuju Bogu, da prinose neokaljanu žrtvu ne samo po rukama svećenika, nego zajedno s njime, te da uče prinositi sami sebe i da iz dana u dan, po posredovanju Krista, budu usavršeni u jedinstvu s Bogom i međusobno.
2: Sijeno perfekcionati nell'unità con Dio e tra di loro.
1: Ističući da se u tim riječima uočava obnovljena svijest o vrijednosti liturgije, Papa je nastavio.
2: Attraverso le azioni rituali della Chiesa.
3: Po obrednim činima crkve, dok se uprisutnjuje spomen čin dijela spasenja, pruža se mogućnost živjeti istinski odnos s Bogom, ulazeći u dodir sa spasinskim događajem. Budući da su geste i riječi svete liturgije odlučujuće za ostvarenje toga iskustva, sudjelovanje vjernika ne može biti pasivno.
2: Non può essere passiva.
1: Papa je naglasio i da saborska reforma, stavljajući u središte ono što čini srce crkvenog iskustva, željela učiniti da se svim vjernicima učini dostupnim bogatstvo biblijskih tekstova i molitava, te da se red slavljenja učini jasnijim u odnosu na one predviđene u tada važećim liturgijskim knjigama. Cilj do kojega je bilo osobito stalo saborskim ocima, izričito je naveden u broju 21. konstitucije, podsjetio je Sveti Otac.
3: Da bi kršćanski narod sigurnije primio obilne milosti koje sveta liturgija sadržava, Sveta Majka Crkva želi pomno provesti opću reformu liturgije. Ona se naime sastoji od nepromjenjivog dijela jer je ustanovljen od Boga i od dijelova koji su podložni promjeni i koji se tijekom vremena mogu, pa čak i moraju mijenjati, ako su se u njih uvukli elementi koji manje odgovaraju samoj unutarnjoj naravi liturgije ili ako su ti dijelovi postali neprikladni.
2: Oppure queste parti siano diventate non più idonee.
1: Liturgijska reforma stoga se nalazi u kontinuitetu sa živom predajom crkve, upozorava rimski prvosveđenik i dodaje da njezino ispravno razumijevanje omogućuje i odbacivanje zloporaba koje su se pojavile u nekim područjima crkve u razdoblju nakon sabora i koje se, nažalost, katkada događaju još i danas, apsolutiziranjem ili pogrešnim razumijevanjem nekih načela u temelju same reforme.
2: A questo proposito...
3: U vezi s tim vrijedi se prisjetiti kako saborska konstitucija potvrđuje da liturgijski čini nisu privatni čini, nego slavlje crkve, koja je sakrament jedinstva. To jest sveti narod okupljen i uređen pod vodstvom biskupa. Stoga ti čini pripadaju cijelom tijelu crkve, njega očituju i na njega se odnose. Stoga je osobita odgovornost pastira, biskupa, ali i svakog pojedinog svećenika čuvati i promicati liturgiju koja, poštujući liturgijske norme, sjaji plemenitom jednostavnošću i tako očituje jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu.
2: Una santa katolika i apostolika.
1: Takva će liturgija biti i temeljno sredstvo evangelizacije, oruđe milosti po kojemu ćemo, kako sabor uči, moći naučiti prinositi same sebe, te po Kristovu posredovanju biti usavršeni u jedinstvu s Bogom i međusobno, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
0: Vatikanski tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskup Paul Richard Gallagher susreo se jučer u Ministarstvu vanjskih poslova u Moskvi s ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom. Tijekom susreta utvrdili su nekoliko zajedničkih točaka o ključnim međunarodnim pitanjima, slažući se o važnosti nastavka dijaloga između Ruske federacije i Svete Stolice. Na kraju sastanka, koji je trajao više od sat vremena, monsignor Gallagher i ministar Lavrov dali su svoje izjave za medije. Nadbiskup je podsjetio na apel pape Lava XIV. Da se prekinu neprijateljstva između Rusije i Ukrajine te da započnu istinski pregovori uz potporu međunarodne zajednice. Za nadbiskupa Gallaghera stajalište Svete Stolice jasno. Sukob se ne može riješiti vojnim sredstvima. Stoga je bitno, napomenuo je, stvoriti uvjete za politički i diplomatski proces. Pozvao je osim toga Rusiju i Ukrajinu da pokažu znakove otvorenosti i dobre volje, te da poštuju međunarodno i humanitarno pravo, posebno što se tiče civila, infrastruktura, ranjenika i ratnih zarobljenika. Budimo jasni, rekao je nadbiskup Gallagher u vezi s ukrajinskim pitanjem. Ovaj rat mora završiti. Broj žrtava na obje strane i dalje raste zbog neprijateljstava, kao i patnja civila. Hitno je i potrebno je, ponovio je nadbiskup, prekinuti neprijateljstva i planirati buduće odnose kako ne bismo ostali zarobljenici nepravdi iz prošlosti i kako bismo spriječili osjećaje mržnje. Izražavajući zadovoljstvo zbog otvorenosti Svete Stolice za dijalog s Rusijom i za uzimanje za mir, ministar vanjskih poslova Lavrov izjavio je da se slaže sa svojim vatikanskim kolegom o potrebi intenziviranja suradnje u humanitarnim pitanjima vezanima za sukob, te taj sastanak opisao vrlo korisnim. Sinoć se tajnik za odnose s državama susreo s metropolitom Antonijem Volokolamskim, odgovornim za vanjske odnose Moskovskog patrijarhata, s kojim je razgovarao o pitanjima od obostranog interesa, također u svjetlu sadašnjega stanja u regiji. Metropolit Antonij je izrazio zadovoljstvo stalnim i srdačnim kontaktima između dviju crkvi i Svete Stolice. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je radionicu tradicionalnog indijskog plesa. Više o tomu Ante Arambašić.
4: Glavni cilj svakog nastojanja integracije je pomoći ljudima da izađu iz izolacije u kojoj su se zatekli i iz kojim se ponekad čini nemoguće izvući. To stanje prividne, a prisilne nemoći susretati druge ljude i ostvarivati kontakte nerijetko priječi i osobe da u mjestima gdje su rođene i odrasle ne uspijevaju razviti barijeru straha i nesigurnosti, a kamoli one koji se kao stranci nađu u drugoj zemlji s posve drugom kulturom i jezikom. U takvim slučajevima posebno je zanimljiva jedna okolnost. Migranti se vrlo često plaše da će njihova kultura i način života biti razlog njihovog neprihvaćanja, dok s druge strane na najiskreniju dobrodošlicu nailaze upravo onda kada svoje običaje dijele s drugima i pokazuju ih kao dio vlastite posebnosti koja je kadra obogatiti i zajednicu koja ih dočekuje i prima. U tome se sastoji cilj interkulturalnih susreta Isusovačke službe za izbjeglice, GRS. Susret i upoznavanje, a ne skrivanje, najpouzdaniji je put razbijanja predrasuda. Na posljednjem takvom susretu namijenjenom ženama okupile su se sudionice iz Ukrajine, Indije, Rusije i Hrvatske, a ono što ih je privuklo te iznimno kišne subote bila je ponuda jedne mlade žene i majke doseljene iz Indije da ih upozna s tradicionalnim plesom svoga kraja. Imati radionicu takvog sadržaja zaista je bila jedinstvena prilika koja je mnoge žene u prvom redu potaknula da se odazovu. S druge strane, već samo vidjeti primjer žene migrantice i majke koja uz poslovne i obiteljske obveze uspjeva naći volje i snage upoznati druge s kulturom svoga zavičaja na koju je ponosna, može mnoge druge migrante, posebno žene, nadahnuti i osnažiti. Vidjeti da su drugi uspjeli drži nadu živom. Uspjeli u čemu? Prije svega da njihova volja za životom, radom i druženjem nije usahnula napustivši svoj stari dom. Da su uspjeli prijeći ponekad mukotrpan put od očaja i otuđenosti do radosnog dijeljenja s drugima. Naposljetku, da su uspjeli biti prihvaćeni. Gdje god prepoznajemo takav osobni napredak prema radosnijem i nesebičnijem životu, možemo govoriti o jedinom istinskom napretku, cjelovitom napretku, koji je temelj svakog drugog i o kojem je govorio sveti papa Pavao VI u svojoj enciklici Populorum Progressio, razvoj naroda. Ondje također naglašava kako je važno raditi na tome da se svim ljudima svijeta omoguće sredstva za takav razvoj, čitav čovjek i svaki čovjek. Zadaća je čitave crkve da nadahnjuje, osnažuje, prati i pomaže taj rast u ljudskosti svih ljudi. Prvi korak u tome jest prihvaćanje onoga koji se i dalje među nama osjeća kao stranac.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji govori Tomislav Mikulec.
5: U subotu i nedjelju, 15. i 16. kolovoza, skopski biskup i strumičko-skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov, u pratnji protojereja Stavrofora oca doktora Zorana Istojanova, sudjelovao je u proslavi blagdana Velike Gospe u slovačkom svetištu u Klokočovu. Monsignor Stojanov predvodio je svetu arherejsku liturgiju zajedno s košičkim nadbiskupom Čirilom Vasilijem, kao i biskupima i svećenicima iz Slovačke i drugih zemalja. Svećenoj liturgiji prisustvovalo je preko 1000 vjernika, kao i predstavnici državnih, regionalnih i lokalnih vlasti. U svojoj propovjedi, govoreći o ikoni Djevice Marije Klokočovske, koja je prema predaji prolila suze pred brojnim svjedocima, episkop Stojanov naglasio je da te suze svjedoče majčinskoj blizini Djevice Marije ljudskoj boli. One su znak tuge, ali i poziv na pokajanje. Njezine suze poziv su čovjeku da se vrati Kristovo miru, oprostu i pomirenju. Od četvrtka 13. kolovoza do nedelje 16. kolovoza u pastoralnom centru u Ohridu održan je kamp za volontere Radio Marije. Cilj je bio obuka volontera da dublje upoznaju misiju Radio Marije, svoju ulogu u njoj, kao i osnove medijske etike i radiokomunikacije. Kamp je svojim pozdravnim obraćanjem otvorio otac Goce Kostov, ravnatelj Radio Marije Makedonija. Na početku je prenio pozdrave sudionicima u ime biskupa Stojanova, kao i od Rafaela Galatija, odgovornog za postaje Radio Marije u Europi. Biskup Stojanov na blagdan preobraženja gospodinova, koji se slavi 6. kolovoza, služio je svetu misu u crkvi svetog Benedikta i svetih Čirila i Metoda u Ohridu. S biskupom je koncelebrirao župnik otac Oliver Tantušev. Prisutni su bili brojni vjernici, hodočasnici i posjetitelji, kao i sestre Uharistinke. Tijekom bogoslužja pjevao je zbor iz Mađarske, koji je tih dana nastupao u Ohridu. Prigodom patrona crkve svetog proroka Ilije u Radovu u nedjelju 2. kolovoza po julijanskom kalendaru episkop Stojanov služio je arherejsku liturgiju zajedno s brojnim svećenicima Strumičko-skopske eparhije. Svetoj liturgiji prisustvovali su vjernici iz Radova i drugih župnih zajednica, kao i sestre Uharistinke, predvođene provincijalnom poglavaricom sestrom Bernardinom. U svojem obraćanju vladika Stojanov uputio čestitke župniku ocu Iliji, kapelanu ocu Atanasu, svećenicima, sestrama i svim vjernicima, posebno onima koji slave imendan. Također je izrazio zahvalnost svima koji su osigurali da hram bude primjereno pripremljen za svećanu službu, kao i crkvenim vijećnicima i svim vjernicima koji svojim žrtvom doprinose životu župne zajednice. Posebno je pozdravio vjernike koje žive izvan domovine ili u drugim mjestima u Makedoniji, a koji su na ovaj blagdan vraćaju svoje rodno mjesto. Povodom svjetskog dana baka i djedova i starijih osoba u nedjelju 26. srpnja, biskup Stojanov predvodio je svetu misu u katedrali Presvetog srca Isusova u Skopju. Koncelebrirali su fra Mario Cifrak, dekan Teološkog fakulteta u Zagrebu, i don Mihael Mađarević iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. U svojoj propovjedi biskup Stojanov osvrnuo se na poruku pape Lava XIV. U povodu svjetskog dana baka i djedova i starih osoba. Naglasio da je crkva dobro svjesna patnje svojih starijih članova, te da ne ostaje ravnodušna prema njihovoj usamljenosti, boli i zanemarivanju. Pozvao je vjernike upravo na današnji dan da posjete svoje bake i djedove i starije osobe, a ako zbog udaljenosti ili drugih prepreka to ne mogu učiniti, da ih barem nazovu i podsjete da nisu zaboravljeni.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ovisnost o drogama neljudski je neuspjeh, a obitelj je najbolja prevencija, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima susreta koje je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o stanju ovisnosti na tom kontinentu. Sveti Otac izrazio sućut povodom katastrofalne prirodne nesreće u Nepalu. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Neuspjeh svijeta dehumaniziranoga drogama, jer oni koji upadnu u noćnu moru ovisnosti izopačuju vlastito lice i svoje odnose, prisiljavajući ih biti na margini. Stoga ih je potrebno vratiti u središte, kroz pravdu s ljudskim licem i uravnoteženu kombinaciju znanstvene pomoći i pastoralne potpore, postajući njihov dom. To su teme na koje se Papa Lav XIV. Osvrnuo u svojem govoru na španjolskom jeziku, obraćajući se sudionicima susreta koje je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o situacijama ovisnosti na tom kontinentu, a koje je Papa danas primio u Apostolskoj palači u Vatikanu. Konferencija o temi Odgovor vjere na droge i kriminalno novačenje mladih, dijalog od Latinske Amerike i Kariba do svijeta, započela je u Vatikanu 25. kolovoza i završila danas. Ovisnost je tema o kojoj Papa razmišlja u svjetlu vjere, s posebnom pozornošću prema mladima, istaknuo je.
2: Las adicciones son un fenomeno complejo que pone de manifiesto el fracaso.
1: Ovisnost je slojeviti fenomen koji ističe neuspjeh dehumaniziranoga svijeta. Patnja mladih zahtjeva sveobuhvatne odgovore, prevenciju u zajednici, znanstvenu potporu, pravdu s ljudskim licem i neposrednu pastoralnu pratnju. Naš prinos treba biti usmjeren na brigu, prisutnost i obnovu tkiva zajednice.
2: Nuestra contribución tiene que ir dirigida al cuidado, la presencia i la reconstrucción del tejido comunitario.
1: Papa je istaknuo 4 mosta suradnje te potaknuo na njihovo promicanje na području prevencije. Prvi je onaj između crkve i međunarodnih organizacija, budući da, kako je rekao, nitko ne može sam riješiti problem droga. Doista, na skupu održanom u Vatikanu razgovaralo se o sinergiji među različitim organizacijama uz Papinsku komisiju za Latinsku Ameriku i Papinsku akademiju za život, odnosno s Vijećem biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike, Organizacijom američkih država, ali Latinsko-američkim pastoralom za pratnju i prevenciju ovisnosti, Međuameričkom komisijom za nadzor zloporabe droga i Uredom Sjedinjenih američkih država za međunarodna pitanja vezana za droge i provedbu zakona. Druga je veza ona između znanosti i vjere, napomenuo je Papa te primijetio. Crkva ne intervenira u problem droga s namjerom da se natječe s neuroznanostima, psihijatrijom ili javnim zdravstvom ili da zauzme njihovo mjesto. Ona nastoji rasvijetliti ga, oslanjajući se na evanđelje u cjelovito razumijevanje ljudske osobe. Treći most povezuje hodočasničku crkvu s različitim kontinentima. Inicijativa Papinske komisije za Latinsku Ameriku, naime, iako se usredotočuje na pitanja tog kontinenta, okupila je ljude iz vjerski utemeljenih centara za potporu, prevenciju, rehabilitaciju i integraciju mladih prisutnih u Aziji, Africi, Europi i Americi. Na kraju, četvrti je most ekumenski. Katolička zajednica, napomenuo je Papa Lav XIV., djeluje zajedno s drugim crkvenim zajednicama kako bi pružila potporu onima koji pate, pronalazeći u vjeri zajednički i riječiti jezik za praćenje i integraciju mladih u njihovim potrebama i snovima. Sav dosadašnji rad, međutim, svodi se na jednu instituciju, na obitelj. Papa je podsjetio na definiciju obitelji koju je dao drugi Vatikanski koncil, a to je kućna crkva, odnosno mjesto gdje se život njeguje, štiti i usmjerava prema budućnosti, te istaknuo, nema bolje prevencije protiv droga od dobre obitelji. U svjetlu boli koju uzrokuju obitelji razdvojene zbog uporabe droga i njezinim posljedicama, nasiljem, regrutiranjem u kriminalne organizacije, siromaštvom, nedostatkom mogućnosti, Papa je potaknuo na povratak tomu da crkva bude dom i škola zajedništva, kako je poželio sveti Ivan Pavao II. U svom apostolskom pismu Novo milenio in unte. Tu je izražena srž vašega poslanja da crkva bude obitelj, posebno uključujući one koji pate, rekao je papa. Na kraju je potaknuo da ne prolazimo pored, nego da gradimo crkvu koja se ponaša poput Samarijanca, koji je pružio pomoć čovjeku koji je pao, te poželio da crkva bude obitelj svih osoba koje su ostale na rubu puta.
0: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
1: Papa Lav XIV. Je sa žalošću primio tragičnu vijest o brojnim žrtvama i razaranju prouzročenima poplavom koja je pogodila Nepal. U brzojavu koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papa povjerava duše preminulih Božjem milosrđu te obiteljima žrtava izražava najiskreniju sućut. Prema posljednjim informacijama poginulo je više od 360 osoba, a više od 1300 ih se vodi kao nestale. Materijalna šteta velika, uništene su ceste, mostovi, kuće i hidroenergetske infrastrukture. Papa jamči svoju duhovnu blizinu svima pogođenima tom tragedijom, moli za sve pripadnike hitnih službi koji su još uvijek angažirani u operacijama spašavanja, te na sve zaziva Božju zaštitu. Iako stručnjaci još uvijek istražuju uzrok katastrofe, satelitske snimke i seizmička analiza pokazuju da je jučer, u srijedu 26. kolovoza, urušavanje ledenjaka na velikoj nadmorskoj visini prouzročilo naglo izlijevanje rijeke Bhote Koši blizu granice između Tibeta i Kine. Gradovi Timure, Siabhrubezi i druga naselja uz rijeku teško su pogođeni poplavama.
0: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Sveti Franjo i ljubav prema prirodi tema je katehetske ljetne škole za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama koja se od 27. do 28. kolovoza održava u katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, podsjetio je na simboliku preseljenja škole iz Splita u Šibenik i to upravo u godini kada se obilježava 800. obljetnica preminuća Asiškoga siromaha. Radni program škole obuhvaća niz predavanja, rasprava, pedagoških radionica i terensku nastavu u sklopu koje će vjeroučiteljima biti predstavljeni utemeljiteljica družbe Franjevki od Bezgriješne majka Klara Žižić, sluga Božji Frante Antić te sveti Nikola Tavelić. Približava se peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Svima vam je poznato da je našoj nadbiskupiji pripala posebna radost i odgovornost da budemo domaćini ovoga važnog nacionalnog crkvenog događaja, te da ćemo posebnu pozornost ovim susretom posvetiti obiteljima koje u svojoj sredini imaju člana s invaliditetom, želeći još snažnije pridonijeti uključivanju takvih osoba i obitelji u život crkve i društva, navodi u posebnoj okružnici svećenicima, redovnicima i redovnicama Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Ovim putem želimo vas ponovno potaknuti da u svojim župnim zajednicama nastavite i dodatno pojačate animiranje vjernika za sudjelovanje na susretu. Molimo vas da u narednim tjednima osobito iskoristite nedjeljna euharistijska slavlja, župne obavijesti, susrete s obiteljima, katehetske i druge pastoralne susrete kako biste vjernicima ponovno predstavili susret i osobno ih ohrabrili da se prijave i dođu u Osijek i Aljmaš. Posebno vas molimo da dodatno animirate obitelji i roditelje s djecom, članove obiteljskih zajednica, pokreta i vjerničkih društava, obitelji koje imaju člana s invaliditetom, članove udruga i zajednica koje okupljaju osobe s invaliditetom i njihove obitelji, mlade bračne parove i sve druge vjernike koji mogu biti zainteresirani za sudjelovanje. Svaki je svećenik suorganizator ovoga susreta, jer upravo vaša osobna riječ i poticaj, kao i osobni poziv pojedinim obiteljima i vjernicima, mogu biti presudni da se netko odluči sudjelovati. U propovjedi misnoga slavlja povodom 79. obljetnice mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića, 24. kolovoza u Svet Vincentu, zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum je posvjedočio kako je nakon proglašenja blaženim Miroslav postao uzor mnogim našim bogoslovima. Njegov dnevnik postao je drago duhovno štivo koje se rado čita, razmatra i o njemu razgovara. Nastavio je kako je zadivljujuće i inspirativno promatrati tu mladu osobu kako se ozbiljno i odgovorno od najranije mladosti postavlja pred životom. U vremenu u kojem zmaj pleše svoj smrtni ples i sve čini da osvoji čovjekovu dušu i povede je u mrak, odrasta mlada osoba, Miroslav, odlučan da u vremenu mraka bude svjetlo. Prihvaća duhovni boj i bori se za čistoću vlastite duše, za čistoću misli i osjećaja, bori se za poniznost koja će pobijediti svaku oholost, umišljenost i sebeljublje. I danas nas prođu trnci kada slušamo svjedočanstva o zadnjim trenucima Miroslavove mučeničke smrti. Da, u njemu doista prepoznajemo lik dobroga pastira koji život svoj polaže za ovce svoje. U koncelebraciji su bili biskupi Riječke metropolije i Banjalučki biskup. Biskup domaćin Ivan Štironja, koji je predvoditelju misnoga slavlja darovao kip blaženog Miroslava Bulešića, u uvodu je istaknuo: obilježavanjem mučeničke smrti ne slavimo smrt nego život, ne slavimo poraz nego uskrsnu pobjedu. Mučeništvo blaženog Miroslava, koje se dogodilo zbog mržnje prema vjeri i crkvi, poziv je na molitvu za mir, kao i na oprost koji nam je blaženik ostavio u svojoj životnoj poruci. Moja osveta je oprost. Praštanje nije samo osobina koja odlikuje vjernike, Kristove nasljedovatelje, nego je to osobina svakog humanog i civiliziranog društva. Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 24. kolovoza svečano misno slavlje u župnoj crkvi Svetog Bartola u Hrastovici, tijekom kojega je blagoslovio crkvu temeljito obnovljenu nakon potresa prije 6 godina, izvijestila je sisačka biskupija. U homiliji se biskup posebno prisjetio događaja od prije 35 godina, kada je upravo na blagdan Svetog Bartola, kao tadašnji župnik u Hrastovici, slavio misu sa svega nekoliko preostalih vjernika u ozračju straha i neizvjesnosti. Prisjetio se da se tada već govorilo kako će crkva biti srušena, premda se još nadao da do najgorega neće doći. Samo nekoliko tjedana poslije Hrastovica je bila okupirana, stanovništvo prognano, a crkva Svetog Bartola razorena. Govoreći o razmjerima razaranja, podsjetio je da na mjestu crkve nije ostala tek ruševina, nego je preko njezina svetišta bila izgrađena cesta. Nakon oslobođenja, već na blagdan Svetog Bartola 1995. godine, među ruševinama je misu predvodio kardinal Franjo Kuharić, a povratnici su se tada, unatoč uništenim domovima i zaraslom selu, radovali povratku i novom početku. Crkva je poslije ponovno podignuta na istom mjestu, a nakon što je teško stradala u potresu, bilo ju je potrebno temeljito učvrstiti i obnoviti. Povezujući povijest Hrastovice sa svetim Bartolom Apostolom i blaženim Miroslavom Bulešićem, biskup Košić je istaknuo da kršćanin nije pozvan odustati od vjere zbog trpljenja. Podsjetio je pritom na Bulešićeve riječi: moja osveta je oprost, te istaknuo da se svjedočanstvo vjere danas osobito očituje u svakodnevnoj vjernosti Bogu, obitelji i življenju kršćanskih vrijednosti.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ovisnost o drogama neljudski je neuspjeh, a obitelj je najbolja prevencija, istaknuo je Papa Lav XIV. Obraćajući se sudionicima susreta koje je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o stanju ovisnosti na tom kontinentu. Sveti Otac izrazio sućut povodom katastrofalne prirodne nesreće u Nepalu. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Neuspjeh svijeta dehumaniziranoga drogama, jer oni koji upadnu u noćnu moru ovisnosti izopačuju vlastito lice i svoje odnose, prisiljavajući ih biti na margini. Stoga ih je potrebno vratiti u središte kroz pravdu s ljudskim licem i uravnoteženu kombinaciju znanstvene pomoći i pastoralne potpore, postajući njihov dom. To su teme na koje se Papa Lav XIV. Osvrnuo u svojem govoru na španjolskom jeziku, obraćajući se sudionicima susreta koje je organizirala Papinska komisija za Latinsku Ameriku o situacijama ovisnosti na tom kontinentu, a koje je Papa danas primio u Apostolskoj palači u Vatikanu. Konferencija o temi Odgovor vjere na droge i kriminalno novačenje mladih, dijalog od Latinske Amerike i Kariba do svijeta, započela je u Vatikanu 25. kolovoza i završila danas. Ovisnost je tema o kojoj Papa razmišlja u svjetlu vjere, s posebnom pozornošću prema mladima. Istaknuo je.
2: Las adicciones son un fenomeno complejo que pone de manifiesto el fracaso.
1: Ovisnost je slojeviti fenomen koji ističe neuspjeh dehumaniziranoga svijeta. Patnja mladih zahtjeva sveobuhvatne odgovore, prevenciju u zajednici, znanstvenu potporu, pravdu s ljudskim licem i neposrednu pastoralnu pratnju. Naš prinos treba biti usmjeren na brigu, prisutnost i obnovu tkiva zajednice.
2: Nuestra contribución tiene que ir dirigida al cuidado, la presencia i la reconstrucción del tejido comunitario.
1: Papa je istaknuo 4 mosta suradnje te potaknuo na njihovo promicanje na području prevencije. Prvi je onaj između crkve i međunarodnih organizacija, budući da, kako je rekao, nitko ne može sam riješiti problem droga. Doista, na skupu održanom u Vatikanu razgovaralo se o sinergiji među različitim organizacijama uz Papinsku komisiju za Latinsku Ameriku i Papinsku akademiju za život, odnosno s Vijećem biskupskih konferencija zemalja Latinske Amerike, Organizacijom američkih država, ali i Latinsko-američkim pastoralom za pratnju i prevenciju ovisnosti, Međuameričkom komisijom za nadzor zloporabe droga i Uredom Sjedinjenih američkih država za međunarodna pitanja vezana za droge i provedbu zakona. Druga je veza ona između znanosti i vjere, napomenuo je Papa te primijetio. Crkva ne intervenira u problem droga s namjerom da se natječe s neuroznanostima, psihijatrijom ili javnim zdravstvom ili da zauzme njihovo mjesto. Ona nastoji rasvijetliti ga oslanjajući se na evanđelje u cjelovito razumijevanje ljudske osobe. Treći most povezuje hodočasničku crkvu s različitim kontinentima. Inicijativa Papinske komisije za Latinsku Ameriku, naime, iako se usredotočuje na pitanja tog kontinenta, okupila je ljude iz vjerski utemeljenih centara za potporu, prevenciju, rehabilitaciju i integraciju mladih prisutnih u Aziji, Africi, Europi i Americi. Na kraju, četvrti je most ekumenski. Katolička zajednica, napomenuo je Papa Lav XIV., djeluje zajedno s drugim crkvenim zajednicama kako bi pružila potporu onima koji pate, pronalazeći u vjeri zajednički i riječiti jezik za praćenje i integraciju mladih u njihovim potrebama i snovima. Sav dosadašnji rad, međutim, svodi se na jednu instituciju, na obitelj. Papa je podsjetio na definiciju obitelji koju je dao drugi Vatikanski koncil, a to je kućna crkva, odnosno mjesto gdje se život njeguje, štiti i usmjerava prema budućnosti, te istaknuo, nema bolje prevencije protiv droga od dobre obitelji. U svjetlu boli koju uzrokuju obitelji razdvojene zbog uporabe droga i njezinim posljedicama, nasiljem, regrutiranjem u kriminalne organizacije, siromaštvom, nedostatkom mogućnosti, Papa je potaknuo na povratak tomu da crkva bude dom i škola zajedništva, kako je poželio sveti Ivan Pavao II. U svom apostolskom pismu Novo Milenio in Eunte. Tu je izražena srž vašega poslanja da crkva bude obitelj, posebno uključujući one koji pate, rekao je Papa. Na kraju je potaknuo da ne prolazimo pored, nego da gradimo crkvu koja se ponaša poput Samarijanca koji je pružio pomoć čovjeku koji je pao, te poželio da crkva bude obitelj svih osoba koje su ostale na rubu puta.
0: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
1: Papa Lav XIV. Je sa žalošću primio tragičnu vijest o brojnim žrtvama i razaranju prouzročenima poplavom koja je pogodila Nepal. U brzojavu koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papa povjerava duše preminulih Božjem milosrđu, te obiteljima žrtava izražava najiskreniju sućut. Prema posljednjim informacijama poginulo je više od 360 osoba, a više od 1300 ih se vodi kao nestale. Materijalna šteta velika, uništene su ceste, mostovi, kuće i hidroenergetske infrastrukture. Papa jamči svoju duhovnu blizinu svima pogođenima tom tragedijom, moli za sve pripadnike hitnih službi koji su još uvijek angažirani u operacijama spašavanja, te na sve zaziva Božju zaštitu. Iako stručnjaci još uvijek istražuju uzrok katastrofe, satelitske snimke i seizmička analiza pokazuju da je jučer, u srijedu 26. kolovoza, urušavanje ledenjaka na velikoj nadmorskoj visini prouzročilo naglo izlijevanje rijeke Bhote Koši blizu granice između Tibeta i Kine. Gradovi Timure, Siabhrubezi i druga naselja uz rijeku teško su pogođeni poplavama.
0: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Sveti Franjo i ljubav prema prirodi tema je katehetske ljetne škole za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama koja se od 27. do 28. kolovoza održava u Katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku. Predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, podsjetio je na simboliku preseljenja škole iz Splita u Šibenik i to upravo u godini kada se obilježava 800. obljetnica preminuća Asiškoga siromaha. Radni program škole obuhvaća niz predavanja, rasprava, pedagoških radionica i terensku nastavu u sklopu koje će vjeroučiteljima biti predstavljeni utemeljiteljica družbe Franjevki od Bezgriješne majka Klara Žižić, sluga Božji Frante Antić te sveti Nikola Tavelić. Približava se peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Svima vam je poznato da je našoj nadbiskupiji pripala posebna radost i odgovornost da budemo domaćini ovoga važnog nacionalnog crkvenog događaja, te da ćemo posebnu pozornost ovim susretom posvetiti obiteljima koje u svojoj sredini imaju člana s invaliditetom, želeći još snažnije pridonijeti uključivanju takvih osoba i obitelji u život crkve i društva, navodi u posebnoj okružnici svećenicima, redovnicima i redovnicama Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić. Ovim putem želimo vas ponovno potaknuti da u svojim župnim zajednicama nastavite i dodatno pojačate animiranje vjernika za sudjelovanje na susretu. Molimo vas da u narednim tjednima osobito iskoristite nedjeljna euharistijska slavlja, župne obavijesti, susrete s obiteljima, katehetske i druge pastoralne susrete kako biste vjernicima ponovno predstavili susret i osobno ih ohrabrili da se prijave i dođu u Osijek i Aljmaš. Posebno vas molimo da dodatno animirate obitelji i roditelje s djecom, članove obiteljskih zajednica, pokreta i vjerničkih društava, obitelji koje imaju člana s invaliditetom, članove udruga i zajednica koje okupljaju osobe s invaliditetom i njihove obitelji, mlade bračne parove i sve druge vjernike koji mogu biti zainteresirani za sudjelovanje. Svaki je svećenik suorganizator ovoga susreta, jer upravo vaša osobna riječ i poticaj, kao i osobni poziv pojedinim obiteljima i vjernicima, mogu biti presudni da se netko odluči sudjelovati. U propovjedi misnoga slavlja povodom 79. obljetnice mučeničke smrti blaženog Miroslava Bulešića, 24. kolovoza u Svet Vincentu, zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum je posvjedočio kako je nakon proglašenja blaženim Miroslav postao uzor mnogim našim bogoslovima. Njegov dnevnik postao je drago duhovno štivo koje se rado čita, razmatra i o njemu razgovara. Nastavio je kako je zadivljujuće i inspirativno promatrati tu mladu osobu kako se ozbiljno i odgovorno od najranije mladosti postavlja pred životom. U vremenu u kojem zmaj pleše svoj smrtni ples i sve čini da osvoji čovjekovu dušu i povede je u mrak, odrasta mlada osoba, Miroslav, odlučan da u vremenu mraka bude svjetlo. Prihvaća duhovni boj i bori se za čistoću vlastite duše, za čistoću misli i osjećaja. Bori se za poniznost koja će pobijediti svaku oholost, umišljenost i sebeljublje. I danas nas prođu trnci kada slušamo svjedočanstva o zadnjim trenucima Miroslavove mučeničke smrti. Da, u njemu doista prepoznajemo lik dobroga pastira koji život svoj polaže za ovce svoje. U koncelebraciji su bili biskupi Riječke metropolije i Banjolučki biskup. Biskup domaćin Ivan Štironja, koji je predvoditelju misnoga slavlja darovao kip blaženog Miroslava Bulešića, u uvodu je istaknuo: obilježavanjem mučeničke smrti ne slavimo smrt nego život, ne slavimo poraz nego uskrsnu pobjedu. Mučeništvo blaženog Miroslava, koje se dogodilo zbog mržnje prema vjeri i crkvi, poziv je na molitvu za mir, kao i na oprost koji nam je blaženik ostavio u svojoj životnoj poruci. Moja osveta je oprost. Praštanje nije samo osobina koja odlikuje vjernike, Kristove nasljedovatelje, nego je to osobina svakog humanog i civiliziranog društva. Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 24. kolovoza svečano misno slavlje u župnoj crkvi Svetog Bartola u Hrastovici, tijekom kojega je blagoslovio crkvu temeljito obnovljenu nakon potresa prije 6 godina, izvijestila je sisačka biskupija. U homiliji se biskup posebno prisjetio događaja od prije 35 godina, kada je upravo na blagdan Svetog Bartola, kao tadašnji župnik u Hrastovici, slavio misu sa svega nekoliko preostalih vjernika u ozračju straha i neizvjesnosti. Prisjetio se da se tada već govorilo kako će crkva biti srušena, premda se još nadao da do najgorega neće doći. Samo nekoliko tjedana poslije Hrastovica je bila okupirana, stanovništvo prognano, a crkva Svetog Bartola razorena. Govoreći o razmjerima razaranja, podsjetio je da na mjestu crkve nije ostala tek ruševina, nego je preko njezina svetišta bila izgrađena cesta. Nakon oslobođenja, već na blagdan Svetog Bartola 1995. godine, među ruševinama je misu predvodio kardinal Franjo Kuharić, a povratnici su se tada, unatoč uništenim domovima i zaraslom selu, radovali povratku i novom početku. Crkva je poslije ponovno podignuta na istom mjestu, a nakon što je teško stradala u potresu, bilo ju je potrebno temeljito učvrstiti i obnoviti. Povezujući povijest Hrastovice sa svetim Bartolom Apostolom i blaženim Miroslavom Bulešićem, biskup Košić je istaknuo da kršćanin nije pozvan odustati od vjere zbog trpljenja. Podsjetio je pritom na Bulešićeve riječi: moja osveta je oprost, te istaknuo da se svjedočanstvo vjere danas osobito očituje u svakodnevnoj vjernosti Bogu, obitelji i življenju kršćanskih vrijednosti.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.